0: Реакциите в Северна Македония за споразумението между България и Гърция за връщането на коста на цар Самуил в България не спират. И днес в Радио Точка ще чуем и мнението на един уважаван в Македония професор Александър Атанасовски. Той е преподавател в Скопския университет Свети Кирил и Методий, медиавист и следовател на историята на Македония в средните векове. Здравейте, професор Атанасовски.
1: Здраво, поздрав до всички слушатели.
0: Професоре, как приемате новината в Северна Македония, че цар Самуил се прибира в България?
1: То никой път не е бил в България, защо се прибира. Кога е земен той от България? Вака излегува дека ние сме го украли само от България и сме го донели в Македония. А той е роден в Македония, тук умрел и тук е погребан. Не знам коя е новина да се прибира той в България.
0: Къде е погребан?
1: Това е най-големата глупост.
0: Къде е погребан, професоре?
1: Това прашање е прашање за Нобелова награда. Едно е сигурно, не е тамо кај што мислат им тия остатоци што ќе ги земе Бугарија, не се на Самуил.
0: Защо?
1: Прво тие се 4 гроба тамо, не се знае чии са, нема никаков надпис, нема никаков доказ. Првично се збореше дека гробот е внатре во црквата под онаа плоча, со тие персиски орнаменти, па врз база на тоа се градеше теорија дека тој е персиец по потекло. Некои викат дека умрел во Прилеп и дека таму е погребан, но трети викат дека е сосем на трето место. Единствен византиски извор е Михаел Аталијат, кој што вика дека Самуил умрел на Мочурливото езеро, односно на Мочурливиот остров. А каде е погребан, според мене, мошите на Самуил се однесени во Бугарија уште од 1943 година. После капитулацијата на Италија во Втората светска војна, и те италијаните ја држеле Преспанската област, бугарските војници навлегуваат во таа област, и доаѓа археолог, мислам дека Филов беше по фамилијата, и тие прават истражување во селото Герман на Преспанското езеро, каде што биле погребани татко му, мајка му и брат му. По некоја логика би требало тоа да е семејна гробница и само да е тамо погребан.

0: сите мошти што се најдени во Герман, тамо во околу тие цркви, бугарските војници ги имат однесено во Софија уште 1943-44 година. Значи, можно е моштите уште тога да се донесени во Бугарија. Тие што сега ќе се земат, најверојатно не се мошти на Самуил, таму каде што се тие гробови, најверојатно тоа се мошти на некој од свештениците. Доказ за тоа е првичниот наот на овој Муцопулос, положбата на скелетот, како лежи покойникот. Не знам колку се огледале вашите политичари и археолози, тој лежи на грб и под главата има сглавница, шо викаме ние, односно има три цигли во вид на буквата П, и тој лежи на горниот кан, значи две се поставени вертикално, другата е хоризонтална од озгоре. И тој лежи на неа. Таков начин на погребување нема нити во Бугарија, нити во Македонија. Значи, тоа кажува дека личноста што тамо лежи не е од овие простори. Кој знае од каде е донесен, можда е некој свештеник од Малазе или кој знае од каде. Таков начин на погребување на Балканот не постои.
1: Добре, значи вие тврдите, че тлените останки на цар Самуил са били още преди близо 80 години прибрани в България и не се знае къде са, се пазят и се съхраняват. Ако някъде се пазят изобщо.
0: Кой знае дали се пазят? Пошто во Бугарија, еве, кај се останките на Петър, кај се на Симеон, кај се на Борис, кај се на Крум, кај се на Омуртак и на тие другите ханове. Има ли некаде остатоци од нив да се чуваат, да знаете каде се?
1: Тлени останки няма, но има много документи. Много документи има, които удостоверяват, че са били български владетели.
0: Точно това знаем, ама каде са останките? Защо вашите археолози не се нафатат да ги открият каде са останките на тия владетели?
1: Ами държавата, остатъците. Българската държава е претърпяла много преломни моменти, в които тази памет от вероятно други владения и владетели са били унищожени и скрити някъде. Защото знаете, че
0: паметта... Македония претърпува и все още търпи такви понижувания. И за време на войните, на Балканските, на Първата светска война, да, на Втората, па и сега, у най-ново време.
1: Професор Танасовски, гледно... днес беше оставен саркофага в църквата Света София, където утре ще бъдат положени тези тленни останки на цар Самуил, които ги чакаме от Гърция. Знаете ли какво пише на саркофага? Самуил, Христа Бога, цар на българите.
0: Той го е некой ваш напишал, не го е напишал сигурно Самуил. Не постои ни еден документ, ни еден запис, каде што Самуил се нарекол цар на бугарите. Дори самиот той никаде не се нарекува цар. Тоа е раб Божи, значи слуга Божи Самуил. Надгробниот надпис од 993 година за татко му, за мајка му и за брат му. Той не е наречен цар. Византиските автори сите изкилица го нарекуваат одметник, тиранин, апостата. Никаде не му признават титулата цар. Едино скилица, кога збори за паѓањето на Охрид под византиската власт, му се испушта да каже дека тамо се откриени царски дворци и круни со бисери украсени. Ама не кажа дали се тие царски круни или се црковни круни. Тоа е се што имаме. Јахја Антиохиски после битката кај Сперхеј кажува дека дошло до преговори меѓу Василиј II и Самуил за склучување на мир, дека Самуил понудил нели подчинетост, и кога Василиј II мислел да го прифати тоа, Самуил се прогласил за цар. Тоа е сосема друг извор го покажува. Скилица тоа не го кажува. И немаме никаде запис дека

0: сосема друг извор го покажува, скилица тоа не го кажува. И немаме никаде запис дека тој се нарекол цар на бугарите или на било кој други. Државата ја викаме ние Самуилово царство или Самуилова држава, ама колку била царство и колку, тоа е друго прашање. Тоа е еден конгломерат што вика уште на времето Божидар Прокич, еден вид современа федерација од местни кнезови кои што се обединили под власта на него и биле и против Борис II и против Византија. Тоа јасно сведочи скилица во неговата хроника.
1: Тоа за вас Самуил не е цар, не е македонски цар.
0: Македонски не можеме да го наречеме. Ви реков, никаде не е наречен ни македонски, ни бугарски, ни никаков.
1: Добре,
0: професор... Ако ќе погледнете символите на него што сте му ги закачили на споменикот во Софија, он го носи 16 кракото сонце од античка Македонија, символот на античка Македонија. Го носи лавот напред. Погледнете го споменикот во Софија, вие сте го поставили таму. Тоа се античките символи од античка Македонија.
1: Да. Професор Атанасовски, спогодбата между България и Гърция за размяната на исторически ценности и тленните останки на цар Самуил, какво означава за вас македонците? Това какъв сигнал е към вас?
0: Това е още един обид како балканските войни и после това за кражба на македонските историски аргументи. Од една страна. Друго, самите гърци не се свесни дека со тоа они прават голема повреда на договорот од Преспа. И ако нашите власти се совесни, тоа може да го искористат да се раскине тој договор, бидејќи во тој договор не е предвидено археолошки остатоци и културно наследство да се дава на друга држава. Значи, тој си почива таму каде што умрел. Што има сега да ги носите, да се носат во Бугарија? По кој основ и зошто? Само и уопше Софија ја видел еднаш, 986-та, кога дошол да ја брани од Василиј II, ама во градот не влегол, бидејќи тргнал по вамо по Искари и го испреварил Василиј кај Ихтиман и дојдешло до битката кај Ихтиман 986-та. Само нику пат не бил во Софија. Што бара сега тој во Софија? Тоа е глупо, сама... сојузници стари се и Грци, да, Грција, Бугарија и Србија, тие што ја поделија Македонија, се уште сакаат да ја делат. И до кога ќе трае тоа? Додека има живи луѓе и во Бугарија, и во Грција, и во Србија, ќе се настојува таа територија да се подели, што воопшто не е во ред. Тоа не се добрососедски односи, тоа е нарушување на добрососедските односи.
1: Професоре, как това ще се отрази на общите чествания? Съвместната историческа комисия, вие със сигурност познавате добре работата и на български македонски историци, постигна решение Самуил да се чества съвместно. Каквито опити имаше за личността на Гоце Делчев. Между другото, следните останки на Гоце Делчев се пазят в Скопие. Вие, например, ще дойдете ли в София да се поклоните на костите на цар Самуил?
0: Защо се поклоня на кости, който не знам чии се? Значи, прво, имало комисија, да ве подсетам, после Втората светска војна, сега точно не можам, го имам за клучокот од таа комисија, тоа изгледа уште Ѓорѓи Димитров кога бил, каде што стои, исто комисијата се договорила за ревизија на учебниците и таму стои дека бугарската страна се откажува од тврдењето дека Самуиловата држава е бугарска држава. Да се предава како одделна од историјата на Бугарија. Тоа не е ништо ново, погледнете ја историјата од вашиот познат медиевилиста Васил Златарски, историја на бугарската држава през средните векови, том еден прво българско царство, час втора, уште 1927, пред 99 години, тој кажува дека комитополите 969 година се отцепиле од Бугарија и за време на руско-бугарската војна тие не учествувале во одбраната на бугарската држава, а Скилица вели дека кога се случило тоа после смртта на

0: Петар, неговите синови Борис и Роман, кои што биле гаранти за мирот од 968 што бил склучен со меѓу Бугарија и Византија, Византија ги испраќа од Цариград да го земат татковиот престол и да ги спречат комитопулите понатаму да напредува. Значи, веќе движењето е склучено.
1: Да.
0: И таа држава постои до 976 со тоа што кога била ликвидирана бугарската држава, кога Борис II одведен во Цариград со Роман, овие комитополите ја признале власта на Јован Цимиски. Професор... И тие продолжиле да управуваат со оваа држава, дори имаат пратеништво во Кведлинбург горе, 973 година. Самиот Васил Златарски тврди дека тоа пратеништво отишло кај Отон I да извести за промената, за пропаста на источната бугарска држава и за оформување на нова држава од низините западни покрајни.
1: Професора,
0: и да бара меѓународно признание. Значи, тоа Васил Златарски го напишал, не сум го јас напишал.
1: Така е, професор Атанасов.
0: А таа комисија,
1: че...
0: што е, немаше ни еден наш историчар што се занимава со средновековната историја кога се донесени тие одлуки. Мене не може да ми наложи никој јас кого ќе чествувам. Ја ако сакам, ќе си чествувам кучето што го немам, конјот што сум го имал некојаш. Тоа си е ваше, на кој сакаш можеш диш да се поклониш, на кој сакаш можеш свеќа да запалиш. За тоа закон не треба, за тоа договор не треба. Јас кога идам во Софи, идам во Света Недела и си палам свеќи за мајка ми и за татко ми без разлика каде сум. Они се веќе починати. Значи, тоа си моје право. На кого ќе... Значи, доаѓам во Софија, се поклонувам на коските на Самуил, за кој што јас не верувам дека се тие. Едини доказ што Муцополос тврди е скршеницата на подлактицата, смета дека тоа се случило при неговото ранување во битката кај Сперхеј.
1: Да.
0: Ние не знаемо на кој дел од телото бил ранет. Таму стои дека бил ранет и дека си му Гаврило Радомир го извлекол и избегале ноќта преку планините се вратиле во Преспа. Ама на кој дел бил ранет и како бил ранет, ние ништо не знае.
1: Професоре,
0: тоа тело е на човек висок 1,55
1: м. Професор Атанасовски, разбрахме вашата позиција. Ще трябва ли да има обаче ревизија на решението на съвместната комисија за общи чествания? Защото и позицијата на вашия известен медиевист професор Митко Панов, ние между другото се направихме опит от радиоточка да се свържем с него безуспешно, той твърди, че самоилата държава няма общо с България. Трябва ли въобще тези опити да се намери сближаване между българските историци и македонските историци да се разтромнат и наново да се започне да се работи?
0: И аз мислам дека нема потреба од никаква комисија. Земете Васил Златарски од 1927 година и по таа книга нека се работи. Не ни треба никаква комисија. Ако сакате, пишете го бугарин. Како сакате, така правите. Тоа е вашо. Историските извори са едни и секој може да ги толкува како што сака. За мене таа комисија е сувишна. Нема потреба. Таа комисија сосема поинаку се свати... Фактички, вашите политичари ја користат за да ја оценуваат Македонија, да се откажеме од историјата, да се откажеме од јазикот, да се откажеме од името. Дали знаете дека преспанскиот договор со Грција целосно е финансиран од Бојко Борисов? Значи, таму нашите, што врска нема со историја политичари, се откажа од античката историја и веднаш вашите историчари, мене ми рекоа уште 2018 во Велико Трново, вика, па штом немате ништо заедничко со античка Македонија, средновековната историја ви е бугарска, вие сте нација од 44-та година.
1: Добре,
0: па како ви таму 1905-та не пишуват македонци, 1886-та не пишуват македонци, а сега сме настанати 44-та.
1: Професор Атанасовски,
0: да. Како е тоа гледиште? Какви се тие добрососедски односи? А пазете, кога 98-99-та требаше Бугарија да влезе во Европскиот сојуз, тогаш бугарската влада и македонската начело со Любчо Ѓорѓиев с ким подпишија договор и доставија до Европската унија дека меѓу двете држави нема нерешени прашања. И сега најднаш потоа се најде Бојко Борисов, тој договор да го поништи, да прави друг договор, да ме оцинуват. Па што ќе се случи сега, што мислите?
1: Имаме друг премиер. Бојко Борисов одавна не е премиер. Професор Атанасовски.
0: Ама